0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: cesare.
1: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moj.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Ove subote u Rojcu se održavaju dva koncerta. Prvi je u Monte Paradizu. Prvi se održava u Monte Paradizu. Sviraju dva benda. Iz Zagreba stiže Trulež, a Diskulture Mix iz Pule i Rijeke.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
2: Dopodne.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sutra 13. listopada od 8 do 16 sati zbog radova na vodovodnoj mreži. Bez vode će biti ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Muturanske ulice. Nadalje Vinogradska ulica, Radnička ulica, Buzetska ulica i Plominska ulica. Dakle, od 8 do 16 sati bez vode. A bez struje sutra, utorak 13. listopada, u Ližnjanu će biti dio ulice Krasa oko broja 7 i 40 od 8.30 do 13 sati, te Melnica i Grabri od 8.30 do 11 sati. Idemo malo svirat pa ćemo se opet, ćemo razgovarati malo, slušamo Mimik Orkestru.

me čuvalo i prenosilo samo s kolina na kolino konspirativno. Kapo od čopora i čuvar ognja po noći je bija buli bilfo brum brum. Pa su ga zaradi tega zvali brum brum brum brum brum. Dok je čuva pećinu po noći, ima je kurira za vezu s čoporom, a po danu je samo žera, jeba i spa. Brum brum brum brum. Tu noć se pećini približija veliki suri medvid. Brum brum ga je nanjušija i posla kurira da brzo probudi zborovođu čopora i neka mu reče da pronta kantu, pjesmu, pesmu, onu za velikega špilskega pećinastega medvida i neka brzo dojdu na ulazu pećine špilje pronti za dejstvovanje. Zborovođa dirigent je to obavija na mote, na cito. Ku pjesmu će kantati, ku pjesmu će druknuti. Prezentali su se na ulazu grotu bez šuma i rekli spremni smo. Brom brom je kontrola raspored i diga fakić u ariju, će je bija znak za koncentraciju i čekanje dok on ne da znak. A to je bilo ubrnuti fakić u stolu i reći sad. Veliki suri špilski medvid se oprezno približava. Brom brom je njuška udaljenost i jušti momenac mreš dva udisaja u pokretu na livu bantu. Napetost je bila za popizditi. Ubrnuo je fakić stolu i reka sad. Zbor je zaurla pjesmu na tanko i debelo kako da ih vrazi kolju, a medvid se čapa za uši i srce za joka i pako pokošen. Brom brom je poteka sikirom proti medvidu, a medvid se diga i brzino munje pobiga. Brom brom je podivlja i načisto popizija, kad je kapija na medvid biži. Kolutajući očima poteka je nazda. Kurir, zborovođa i zbor su bili usrani od straha. Pa ku jebenu pjesmu ste kantali, pizdava materina, stoka sitnog zuba. Zborovođa je promuca u nuza medvida. Reka sam za velikega špilskega, a ne običnega medvida. To je una za kvartu niže, una ka ima pijen na sto, una od kje će ustati fulminar, čeko! Kako da ga je šajeta žvagla i srce mu je moralo puknuti, jebeva mater! Čačemo sad, čačemo sad, krepati od gladi. Sve beštje smo potukli na okolo, niš više ni ustalo, samo veliki suri medvidi. A uvi sad će nam je pobiga, će ujaviti svojima i više ni njih ne vidimo. Najebali smo, čačemo isti pas mater, najebali smo načisto. Nu kurir, daj naš givnu smolu, jedno malo da se smirim i na tom van da ne ubije ni tebe i dirigenta. Daj smolu!

0: Sim. Até ela. I tresti jabuke i kruške s njom. Hete, ma baš smo ga zasrali. Kurir je reka. Grande capo, brom brom, dozvolite da se obratim. Reći kurir, reći pičo. Kati, pička ti materina reći. Kalajmo se na more, pa ćemo žirati turiste. Ni oni neće moći odoliti našoj pesmi, pjesmi, kanti.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Slušali smo Sunface i sad ulazimo malo u blues teritoriju. Robert Conley Farr, album iz 2023. Pandora Sessions. Prva stvar How Am I, druga Getting Tired of Getting Old i treća Train Keep Rolling. Robert Conley Farr.

0: Tražimo nove heroje. Radio Rojc.
1: Bio ovo Robert Conley Farr. E sad idemo malo na jazz teritoriju. Phil Buckley. Album iz 2022. Custom Made. Prva stvar je Somebody to Rely On. Druga Keep It Up. I treća Get That Thing. Phil Buckley.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc.
3: Wow!

gospodara, što porodio ih sve je još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi,

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Bend Bund formiran je 2025. godine u Nišu tokom studentskih blokada sa ciljem da promoviše muziku koja kritikuje društvene nepravde, sistemsku korupciju i političku represiju. Bend je sastavljen od aktualnih

Dakle, sad kad smo već ušli u Niš i u nišku temu, samo još da kažem, dakle, da je u Nišu nedavno predstavljena treća kompilacija Underground i to pred četvrti po redu Underground festival, koji će se održati od 15. do 18. oktobra u klubu Livnica u Nišu. Ta će nastupiti čak 21 bend i to u 4 dana. A u ovom, da tako kažem, procvatu niške underground scene, što je i za mene zaista bila novost, prvi put kad sam ih čuo, bili su mi stvarno jedno pravo osvježenje, posebno jer bendovi sjajno zvuče. Dakle, u ovom izdanju mi pričamo sa Janom i Bojanom. Njihov centar za kritičko obrazovanje se uključio u organizaciju festivala, koji nije samo muzički, i koji se ne održava samo 4 dana. Kako bi pripomogao da se ovaj novi glas Niša daleko i što dalje čuje. I tako su eto dogurale do Kupeka. Sad ćemo poslušati još jedan bend sa ove treće kompilacije. Oni se zovu Natenane, pjesma se zove Tu ne pripadam, a nakon toga idemo na razgovor sa Janom i Bojanom i naravno u pauzama sa bendovima sa treće kompilacije, a nadam se da ćemo ispraviti nepravdu sa bendovima sa prve kompilacije i da će na kraju svega ovoga biti dovoljno prostora da pustimo još makar pjesmu ili dvije sa prve kompilacije niških underground bendova. Ostanite sa nama do kraja. Naravno, podržite Kupek patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozule@gmail.com i uvijek, vječno i vazda i za svagda, smrt fašizmu.

0: karantin, prosto šta će drugo da radiš. Što nam dosta i govori o tome koliko bi ljudi zapravo možda bili kreativni da nije ovaj hardcore kapitalizam zapravo na snazi. Možda bismo stvarno imali mnogo više tih bendova. Tako da je posle korone oni su se izrodili, dosta tih mladih bendova je nastalo. Kad je pao karantin, kad su počeli onda zajedno se druže. A onda je drugi talas bio, jer je bio Balkan Rock Festival u Nišu. Uh-huh. On se održava i dalje. Ali to je festival gdje se takmiče bendovi mladi. To su novi mladi bendovi, sad kao imamo festival, ti dođeš, ko pobedi dobija da snimi pesmu, da snimi u studiju, da snimi spot možda i tako te neke nagrade. I onda konstantno postoji neki žiri koji ocenjuje i grupa mladih ljudi koji su zapravo osnivači undergrounda su rekli ovo je bez veze, glupo je da se merimo, mi smo svi talentovani, ajde da napravimo neki naš festival da mi sami to smislimo i da to ne bude nikakvo takmičenje nego da svi zajedno objavljujemo, da se uopće ne takmičimo međusobno, nego da stvorimo neku zajednicu koja neće međusobno se takmiči. I onda čim su krenuli sa tim, nastalo otprilike još 20 svake godine sve više i više bendova, prosto kad napraviš takvu vrstu zajednice da se niko ne takmiči, niko te ne komentariše kao a vidi kako su glupu pesmu napravili, nego je podržavajuća, onda taj talas samo raste, raste i nastaju novi bendovi. Na ovoj kompilaciji vidio si da od 10 bendova 8 su nastali protekli godinu dana.
1: Mm-hmm.
0: I to su vrlo često srednjoškolci.
2: Da.
0: A zvuče tako dobro. I svi sviraju samo autorsku muziku. Na festivalu nema uopšte nikakvih kavera, ništa od toga nije. Samo prosto mi hoćemo naši da budemo autentični i da sviramo svoje.
1: Da, možda stvarate neki novi, ili stvaraju, neki novi zvuk nekog novog Niša.
0: Mm-hmm.
1: I nekako da, kad spominješ to, korona je, čini mi se, stvarno bila jedna ogromna prekretnica koju još nismo ni svjesni. Kolika je upravo zbog toga jer su izmilili neki novi mladi ljudi kako na muzičkoj sceni tako i na ulicama gotovo pa svuda i još uvijek nekako slažemo svu tu sliku, teško da ćemo moći nekom skorijem periodu da to složimo, ali možda i ne trebamo jer oni će to uraditi za nas i postaviti te neke temelje. A ono što je bitno kod samog festivala je da nije to samo priča o bendovima. Tu su dakle i različite radionice, izložbe, svašta nešto radite tih nekoliko dana.
2: Pa da, ne samo tih nekoliko dana, nego tokom cijele godine se trudimo da kulturnu, da okupimo zapravo mlade oko nekih kulturnih dešavanja koji će njima biti prostor i ventil da se izraze kako god žele. Dakle, festival se obično održava svakog oktobra. Obično je to bilo početkom mjeseca, sad smo imali neke logističke probleme, pa je malo drugačije. A između od oktobra do oktobra radimo na kompilaciji i paralelno skupljamo novac od naše publike i naših podržavalaca za naredni festival i za sve drugo što radimo. Imali smo 4 izložbe fotografija i umetničkih radova mladih umetnika i umetnica. Imali smo radionice i tribine, razgovore zapravo sa zajednicom i sa umetničkom zajednicom, ali generalno i sa publikom o tome šta je ono što Nišu treba, kako mladi mogu bolje i više da se uključe u sve te akcije i na koji način prosto mogu da izraze sve ono što nosi njihova mladost i kreativnost i sve ostalo. Tako da, da, trudimo se da tokom cele godine nešto radimo i sarađujemo sa sličnim inicijativama u Nišu, međusobno se pomažemo, tako da, eto. Ne znam, ja hoćeš ti naš sam.
0: Pa da, mislim, na početku je to bilo od festivala do festivala, možda prve 2 godine. Onda je krenulo jače, prosto je bila potreba. Meni se dešavalo tipa prošle godine da je došla jedna učenica koja je stalno bila, svaki dan je tu. I ona, sretnemo se u školi posle festivala i kaže, a šta sad da ja radim do sljedeće godine?
1: Da.
0: Ja kažem, pa ne znam. Pa nemam, ja sad samo ću da legam da spavam i da čekam sljedeću godinu. Rekao, ajde nemoj, ajde da krenemo sa više aktivnosti. Onda smo krenuli između da pravimo team fundraiser koncerti su isto važni.

0: da su muzički događaj, da skupljamo sredstva za festival, onda i smo krenuli da fundraizujemo i kroz drugačije aktivnosti. Naravno, rad na zajednici to nema veze sa fundraiserom. Sam festival, sami događaj kao što su tribine i radionice su zapravo za nas i za gradnju zajednice, dok izložbe i tako neke stvari koje uključuju širu javnost uvijek se koriste da bi se prikupila sredstva za sam festival.
1: Uh-huh. I ko su zapravo tu bili najveći podržavatelji od samog početka?
2: Pa publika definitivno, bez publike stvarno ništa, i u smislu dolazaka na festival, fundraising koncerte, i u smislu kupovine mrča, odnosno različitih stvari vezane za underground, sa underground logoima i dizajnima koje smo prodavali, od majica, bedževa i sličnih stvari. A pored toga, do ove godine podršku na neki način nam je pružao i grad u formi toga što se festival druge i treće godine održavao u Niškom kulturnom centru. Uh-huh. Sa njima smo sklopili tada saradnju. Nisu nam izašli u susret, nego su nam dozvolili da koristimo prostor koji pripada zapravo svim građanima i građankama Niša. I ta saradnja je, iako pomalo tenzična, uvek nekako je uspevala da se završi u dobrom svetlu. Međutim, ove godine je uprava zamenjena je, i prosto naša odluka, a i takav smo sentiment mi dobili od nove uprave, da neće biti prostora za saradnju, i naša odluka je bila da ni ne pokušavamo, jer prosto sa politički postavljenim upraviteljima kulturnih institucija koji ne znaju ništa ni o svom gradu, ni o tome kakva kultura je potrebna tom gradu, nema poente sarađivati, tako da smo ove godine festival organizovali u Livnici, klubu Niškom, koji je dosta otvoren za sve mlade umetnike i umetnice iz Niša, i već smo imali jako dobru saradnju sa njima, ali opet vidjet ćemo koliko ta na neki način komercijalizacija i ulazak u jedan privatni, zvanični prostor, koliko će promeniti festival i publiku. Mi smo se uvijek trudili da karte budu pristupačne, jer je naša publika, to što ja napominje, srednjoškolska. Srednjoškolska, studentska, mm-hmm. Bude to i po koji odrastao čovjek i žena, ali mi se više se fokusiramo na mlade, i samim tim smo želeli da im bude dostupno i cena karte i piće i svega. Sad to vrlo verovatno neće biti na tom nivou, ali eto, potrudit ćemo se da na sve moguće načine ostanemo dostupni.
0: A pitao si koja je publika, pa ti, na primjer, ti ljudi koji su u ovoj kompilaciji su bili publika do prošle godine.
2: Da.
0: Tako da vrlo često publika i postane, da krene sama da izražava svoju kreativnost i pridruži se zajednici stvaranjem. Imamo puno dizajnera i oni isto rade dosta, i oni se umrežavaju. Imali smo i izložbe letos dve u Nišu i u Svrljigu, tako da ima, publika je zapravo dosta kreativna i nisu samo umetnici i umetnice, ali jeste da ih nekako cijela ta zajednica opet motiviše da stvaraju, kažem.
1: Jedna meni beskrajno draga i simpatična stvar je sama činjenica da na ovom bukletu, jeli, pošto izdajete za svaki novo izdanje, zapravo objavite i na CD-u, uh-huh. i unutra postoji buklet i zahvalnica Zdenku Franjiću, izdavačkoj kući Slušaj najglasnije, čovjeku čime je zapravo sinonim za underground bendove, i čovjeku, da ne govorim, jeli, od Goribora, repetitora, pa ne znam nija, presinga ranije, i Bog te pita koliko više bendova je prošlo zapravo prvo kroz njegove ruke da bi danas postali ono što jesu. Dakle, Zdenko u čitavoj priči.
0: Zdenko je, ja mislim da, zapravo ne znam kako da zamislim kako taj čovjek, kako izgleda njegova svakodnevnica, jer je on valjda prati sve živo što se dešava svuda. I samo u nekom trenutku je nekako došao do tog kontakta i onda smo mi pitali možemo mi da zapravo kao idemo zajedno i ostalo. On je rekao naravno, odlično, super, dosta pohvala je slao, dosta je to isto motivisalo ove mlade jer opet vidiš neku vrstu prepoznavanja iz te grupe, iz undergrounda koji je širi, koji je iz cele Jugoslavije. I onda je prosto to dosta isto i doprinulo i od prošle. Ja mislim da prva kompilacija nije bila, ali posle toga je sve bilo u saradnji sa njima, to jest. Zapravo više je, nisu oni nama pomagali oko snimanja i sličnoga, ali jeste zapravo pomoć dosta značila jer je i širio priču i prosto pomagao nam da se nađemo i da se motivišemo međusobno.
1: Mm-hmm. Pošto on vrlo često ide tako po tim raznim sajmovima malim pa prodaje neka svoja izdanja, je li bilo prilike da se i ove kompilacije pronađu kod njega u nekoj prodaji?
0: Ja nisam sigurna, vrlo moguće.
2: Moguće naš muzički deo urednika.
0: Da, oni šalju, mislim, ali nisam sigurna da toga mi ne napravimo toliko puno. To je problem, jer to je skupo baš.
1: Pa dobro, ne pravi ni ono, on isto pravi u nekim malim količinama, ali ovo je mi bitno samo činjenica da se pojavi, je li tako da. Ja, to sad malo kao, ajde više da pričamo o tome ko su još ljudi koji su učestvovali, ko su pomogli, jer to je nekako, kada pričamo o undergroundu, više manje uglavnom se sve vezuje za do it yourself filozofiju, što je slučaj i ovdje, ali ipak su neki ljudi morali izdvojiti određeno vrijeme, izdvojiti prostor, pomoći na različite načine putem studija ili čega već da bi uopšte došli do ovih snimaka.
0: Tako je. Sa ovim prošle godine je bilo dosta više snimaka iz spavaće sobe. Uh-huh. I to smo baš i u bukletima pisali, snimano u spavaćoj sobi tog i tog. Uh-huh. Baš je ono bilo važno da kažemo svuda i mesto. Ove godine zapravo više pomogao Petar Videnović, moj prijatelj iz osnovne škole. I to je isto. I on ima studio, kućni studio koji također više neka sklopljena neka
2: do it yourself,
0: da, samo na nekom višem nivou, tako kažem, da bismo onda tu mogli kao malo kvalitetniji zvuk da stvorimo, da se zapravo to, da se čistije čuje, ali su i dalje neki insistirali da bi oni hteli autentičan zvuk iz svojih tih neformalnih studija u spavaćim sobama, garažama i slično. Ono što je zapravo kao prednost ovog vremena jeste da je sad to mnogo lakše, nije kao ranije da je ta oprema bila preskupa, nedostupna i slično. Sad prosto uz razvoj tehnologije ti to možeš i maltene telefonom ili nekim tako alatima koji nisu ni toliko skupi. Tako da je to opet na bendovima. Svaki bend sam odluči da li hoće i kako će snima. Mi ponudimo uvijek tu Perinu sobu koja je također do it yourself, ali neki prihvate, neki ne i tako. Da. Ali uglavnom i dalje to, eto, te zahvalnice su tu, čisto da bismo istakli da su ti ljudi na tome radili, da su radili na zvuku, da su se potrudili, ali nisu ni oni nikakvi, da kažem, profesionalci, niti da imaju neke profesionalne studije. This is Radio Freedom.
3: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?

0: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
1: Kažeš, dakle, ovih 10 bendova koji se nalaze na kompilaciji, da je nastalo u proteklih godinu dana. Pretpostavljam da je bio kao raspisana neka vrsta konkursa za samu kompilaciju i za sam festival, jeli nastupe. Da, koliko se bendova prijavilo, je li to u stvari, tih 10 ili ih je bilo više, i ukoliko jeste, da li tu postojala neka procedura, je li ono.
2: Ne, pa naši naši prijatelji, kolege koji su zaduženi za taj umetnički, muzički, urednički deo, zapravo onako najorganskije moguće biraju bendove, cele godine odlaze na svirke, na druge tipove festivala i na festivale u Nišu i okolini, upoznaju se sa drugim muzičarima i gledaju ko su ti novi bendovi koji do sada nisu nastupali na undergroundu, a mogli bi biti zanimljivi za publiku festivala. Ukupno je koliko beše ono ima mladih niških bendova u posljednjih?
3: Pa mi, zadnji put kad smo brojali negdje oko 38, da. Je bilo tu da su kao na neki način prošli saradnju sa nama. Stvar je bila to, na primjer, ti kad vidiš taj buklet, primetit ćeš da je dosta bendova piše u novembru 2000, prošle godine. I to je često slučaj u oktobra festival i onda se odmah nakon krenu neki da sviraju. Do sada objavljeno je znači 3 kompilacije, druga kompilacija imala 11 pesama, jer je 11. pesma bila super band Bunt koji je pisao pesmu o studentskim protestima, to su snimali u Slobodnom SKC u Beogradu kad su došli da gostuju, pa je onda to bila kao gratis pesma. To su 31 različit band. Do sad se ni jedan nije ponavljao i to je neki cilj da se tako i nastavi, da zapravo mi ne objavljujemo nekog više puta. Za sad je bilo prostora da svako može dobije po jednu pesmu, jer je baš taj princip neke jednakosti. Nema takmičenja, nema konkursa, nema prijavite se, dođite pa mi da biramo nešto, jer je baš zato i nastao underground da bude kontra tome. Nego neki novi band, hoćete snimati, hoćemo, imate pesmu, imamo, hajde, idemo, to je to. Nema nikakvih konkursa, nikakvih tih pravila. I onda u suštini nađe se 10 bendova novih. Za sad, sjećam sad kad je bila promocija, prišao mi je taj Dimitri iz našeg tima koji zapravo najviše radi na tom muzičkom delu, na uredničkom delu. I kaže, već sam ja pikirao 7-8 sljedeću godinu, već ih ima nekoliko, koji nastanu među vremenu, jave se, primetim, nastanu tu unutar zajednice ili malo šire i onda prosto hoćete, hoćemo i to je to. I onda prosto tako da bismo napravili mjesta za sve, onda kad svima objavimo po jednu pesmu, onda ćemo da krenemo iz početka i tako. Vidjet ćemo ako krene sa šire priča, možda neki krenu i albume da objavljuju i tako.
1: Pa se to desilo, da li je bilo ko od njih objavio nešto, pa makar neki EP ili bilo šta što liče?
3: Jeste, mani, tu je mislim 2 objavio. Uglavnom ova punk scena, oni su sad napravili NiHC kao, logično, kao i svuda, u svim gradovima, i onda je ta zajednica, jeste kao na neki način unutar undergrounda, jeste uvijek jedno underground, reče, potpunosti posvećeno HC priči, ali ona uvek nekako prednjači odnosu na ostale, uvek ima i najviše ljudi kad je to veče i oni uvek i više snimaju, imaju više pesama, mnogi bendovi među njima imaju objavljene neke već albume i slično.
2: I više nastupaju ne samo po Nišu, nastupaju zapravo po Srbiji, jako često gostuju i u Beogradu, u Novom Sadu i u nekim drugim gradovima.
3: Jeste, punk zajednica je dosta jaka u celoj Srbiji, čini mi se sad, među tim mladim ljudima. Još se sad u Nišu revitalizuju te neke stare priče, na primjer, znaš, ono sa X-om, kao mi se ne pijemo, ne pušimo, ne drogiramo se, jer to bilo zapravo kad su maloletni bili ulazili, pa im stave X na ruku da znaju da ne mogu da im služe piće. Sad oni punoletni sami to sebi crtaju, jer je to postao isto deo tog identiteta i te kulture i onda namjerno to mi da pokažemo. Ali s druge strane, ako pitate vlasnika Livnice, prošli put me je pitao šta punkeri imaju protiv WC šolja, nije mi jasno. Kaže, stalno se slomi kad je punk večer, neko budu slomljene WC šolje, šta imaju oni protiv? Morat ću čučat se da stavim za punkere, jer kao ovo stvarno nije u redu. Svaki put se posvađaju pa nešto skrše tamo, ali dobro.
4: To je punk.
3: Da, to je punk.
4: Ne zove se punk, džabe punk.
3: To je punk, da. Ali odmah svi krenu da sumnjaju neke droge, ali eto, oni baš imaju da. Taj deo kulture da su...
4: Straight edge, da.
2: Da, i ono što je široj publici možda poznatije, to je bend Lavina, koji je ove godine nastupao na Beoviziji, predstavljao Srbiju na Euroviziji, koji su isto potekli sa Underground festivala, tako da, eto. I u tom pravcu se nešto dešava.
4: Da, ono što je bitno, niste se zatvorili samo u Niš, nego mogućnosti imaju kako bendovi sa juga Srbije da vam se jave, pa isto tako i ostali umjetnici i umjetnice.
3: Mm-hmm. Tako je. Tako da. Je. Sad je više krenulo sa... ima Vranje dosta bendova, oni nastupe od samog početka festivala. Od prvih godina, onda Leskovac, Aleksi recimo dosta, da, Pirot sad ima i AKC faz se tamo prebacio koji je bio ranije u Nišu, sad je u Pirotu pa i tamo raste ta scena, tako da ima po tim malo većim gradovima na jugu, a eto što se tiče i ostalih umjetnika, umjetnice imali smo po istoku, tamo smo više se spojili sa ljudima koji rade dizajn i vizualne umjetnosti, pa su imali u Svrljigu, tu su bili ljudi Knjaževac, Zaječar i tako taj istočni deo. Tako da širi se svuda polako, da. Koliko imamo kapaciteta, toliko se širimo, ali stvarno dosta ljudi zapravo stvara da nismo uopšte ni svesni.
4: Mm. Kako vidite odnos zajednice, ali na kraju krajeva samog Beograda prema Nišu, jugu, istoku Srbije?
3: Mi ćemo sad prve godine na ovom festivalu da imamo dva benda iz Beograda u četvrtak uveče.
2: To će biti zanimljivo.
3: To će biti, da, ne znam, vidjet ćemo kako će oni da reaguju. Zato što je bilo, jedina do sada što je bila neka saradnja undergrounda je bilo kad je SKC bio slobodan ono neko vreme, tokom blokada. Tad su dolazili i bendovi undergrounda ovde. Ali ja ne znam koliko je beogradska scena upoznata sa scenom u Nišu. Ono što znam je da svaki put kad ovdje nekom pričam u BG-u šta se dešava i kako, oni su svi kao wow, otkud to, odakle ti ljudi, odakle vama scena, kako vi to imate. I onda ja kažem pa eto imamo. Mislim da nekako ne zamišljaju da je to jako dole.
2: Da.
3: Mada stari ljudi koji znaju, oni uglavnom svi sete nekih tako starih punk bendova pa kažu jeste

0: Borovu. I onda su i oni sad kao čuli, pa ajde idemo. Zadnji dan festivala smo čekali da bude, da budu sve parole.
1: Da nas ne bi isterali pre toga.
0: Da, zato što je uvek taj strah kad smo radili sa NKC-om, oni mogu veče, popodne da nam jave, nema ništa od svirke večeras.
2: Naprijed. To je Niški kulturni centar, jel?
0: Da, Niški kulturni centar, tako je. Tako da je to uvek bio veliki strah da sad kao moramo nekako da budemo okej, fini prvi dan i da sve što je najluđe ostavimo za posljednji dan jer tad nema više rizika.
1: Da. Mm. Tako da se pumpalo samo posljednjeg dana.
0: Ma pumpalo se svaki dan, ali je ovo bilo baš tad glasnije i jače.
2: Sada nekoliko navrata ste spomenuli taj slobodni SKC. Mm-hmm. Činjenica je da je tih nekoliko mjeseci koliko je to trajalo zaista ogroman broj mladih bendova imao prilike nastupati tamo. Pa eto sada spominjate i taj Niški kulturni centar i taj odnos. Ti si, Bojana, govorila jeli, o tome kako je to zapravo kulturni centar zapravo građana, da. Kao što bi Dom omladine trebalo da je, jeli, omladine kao što je studentski kulturni centar treba da bude na ruku studentima. Međutim, mi ovdje imamo tu paradoksalnu situaciju da se ti kulturni centri, kako god se zvali, zapravo zatvaraju za javnost, prije svega zbog da li straha ili prosto više nepristajanja da im se daje prostora, potpuno neka suluda situacija, onda dolazimo jeli, do toga da su privatni prostori postali zapravo jedini koji su otvoreni za javnost, o čemu je pričala i Minja svoje vremeno, jeli, kad smo pričali o reflektoru i o novom prostoru koji se radi. Da li postojala bilo kakva inicijativa, bilo kakva ideja, između ostalog i u Nišu, da se probaju zauzeti neki prostori, odnosno da se probaju osloboditi?
0: Mi jesmo pričali o tome, ali nismo, prosto drugačije, Beograd odma postoji velika podrška javnosti. Uh-huh. Mi sad u Nišu vidimo i po Niškom filozofskom fakultetu, tamo ljudi nisu htjeli da pristanu na to da se departmani odcepe, da budu deo tog famoznog fakulteta srpskih studija koje će Srpska napredna stranka tamo da osnuje iz nekih razloga. Valjda je to isto kao sa kulturom, onda i sa obrazovanjem i sa znanjem ćemo da punu kontrolu. I prosto tu se vidi da ranije kad su bili ugroženi Beogradski univerzitet i svi univerziteti, da je više zajednica o tome pričala, da smo više oko toga bili svi ujedinjeni, da je bilo prikupljanje sredstava, ovoga, onoga, stanu neki protesti, dok evo sad je Niš jedini, što sam ja pomislila da će značiti ok, sad ćemo svi da se fokusiramo na to, pa će onda pažnja da bude još i veća, međutim ništa od toga, eto, mi od početka krenuli smo, od kad su prestali da im daju plate da prikupljamo sredstva, to ide nekako, ali ni blizu onim kampanjama koje su bile ranije. Prosto i dalje je nama i mediji su centralizovani i prosto nekako pažnja javnosti je centralizovana. Mm-hmm. Čak i ljudima iz manjih mesta je pažnja centralizovana. Kad se nešto dešava u Beogradu, svi o tome znamo i svi se za to interesujemo, prosto jer su tamo sve naše institucije, pa sad mislimo to će nešto promijeniti. Svi nekako misle da ako se nešto dešava u Nišu, to ne može da rezultira nikakvom promjenom. Pa samim tim ni blokada Niškog kulturnog centra, kako bi bila podrška javnosti, pa čak i ljudi iz Niša, da li bi se to ispratilo, da li bismo imali neku podršku ili bi nas drugi dan policija iznala napolje i slično.
2: Pojeli, da.
0: Da. Tako da je tu, u tom smislu, tu odmer snaga ne možemo da, mislim, još uvijek nemamo tu snagu, zato što prosto te institucije imaju Beograd iza sebe i oni mogu da, makar i ne želeli, ne znam, policajci iz Niša da učestvuju u tome, uvek da pozovu neko pojačanje i slično. A Niš nema pojačanja čak i kad je najugroženiji, kao što je sad Primorska filozofska.
1: Što?
2: Da, a hajde malo da se zaustavimo samo i da se vratimo na početak te priče sa filozofskim. Dakle, mi možemo pričati ovako, ali ljudi nisu baš upoznati.
0: Da, da.
2: Zašto i odakle sada filozofski fakultet u ovoj priči i šta se desilo jeli, sa tim departmanima, šta se desilo sa profesorima i šta je zapravo ideja jeli, vaša, odnosno Centar za kritičko obrazovanje?
0: Pa znači, filozofski je odredba...
1: Gradonačelnik Niša je prošle godine Ne, ili početkom
0: ove. Prošle godine gradonačelnik Niša tražio Ministarstvo prosvete da se u Nišu otvori novi fakultet, što mnogi tumače kao neka vrsta osvete zbog prethodnih izbora, zbog manje podrške Nišlje vlastima i slično. I onda je to kao neka vrsta kazne gdje su oni tražili da osnuju svoj zaseban fakultet koji će zvati Fakultet srpskih studija, ali neće da osnuju departmane iz početka, nego departmane postojeće srbistika, rusistika i istorija. Mm-hmm. Sa Filozofskog fakulteta žele da prebace. E sad, to je zakonski nemoguće, zato što postoje akreditacije koje su dodeljene toj instituciji, ne mogu da se prebacuju i tako to.
2: Tim gore po zakon.
0: Da, tim gore po zakon, da, jer je to otprilike i bila neka priča sa tih pregovora kad su bili sa, i ono što nam zapravo i svi šalje kao poruka da će promeniti oni zakon pa će to da reše. Trenutno je Ustavni sud to zaustavio zato što su vidjeli da zapravo ne može, ali
1: zaustavio je proces osnivanja i akreditacije fakulteta.
0: Tako je, iako su studenti koji su pisali taj fakultet ove godine bio prvi upis i dobili stipendije uredno i slično.
1: Da, budžetska mesta.
0: Budžetska mesta su bila oduzeta departmanima na Filozofskom fakultetu, istim tim. I u suštini njima nije isplaćena plata nakon što su oni pitali zašto i šta se dešava. Samo u julu mjesecu, kraj jula, odjedan put nema plate za sve zaposlene na Niškom filozofskom.
1: Uključujući i tehničko i administrativno osoblje, dakle ne samo profesor i profesorke.
0: Tako je, i ne samo ljude sa tih departmana, nego čitav filozofski. Gdje su oni maltene ucenili Filozofski fakultet, rekli su dok ne priznate te stvari nema ništa od plate. Što je također protivzakonito, ali što ti reče, loše po zakonu. Tako da je, evo već, ja mislim, treći mjesec kako čitavo osoblje, svi zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu nisu primili ni dinara, sve im nemaju plate. Mi smo, što je brže moguće reagovali, spojili smo se sa Srpskom akademskom dijasporom i pokrenuli kampanju preko donacije RS da skupljamo sredstva za da se isplate njima. Mi smo do sada za 3 mjeseca uspjeli da isplatimo svima po 100 evra. To jeste puno para kad kažemo, na primjer, to je to 2,5-3 miliona, sad imamo otprilike dinara.
2: Koliko njih konkretno ima?
0: Preko 250 zaposlenih. I onda prosto zbog toga nemoguće neka i velika sredstva da se tu odmah odvoje. Ali da li se sjećaš da kad su smanjene plate na svim univerzitetima prošle godine, da su programeri se uključili, da je fondacija Ale Kavčić se uključio. Znači, tu su bile fondacije koje zapravo imaju puno sredstava. Nije bilo samo ovako prikupljanje kao što mi sad radimo.
1: Mi prikupljamo pojedinačne donacije u suštini.
0: Da, ljudi. Da. Uglavnom to, Srpska akademska dijaspora je tu dosta toga dovela, jer prosto ljudi u dijaspori imaju neka sredstva, ovako ne očekuješ nešto puno od Nišlija, prosto ljudi nemaju, nije baš tamo sjajna situacija ekonomska, tako da samim tim to što nema tih fondacija nam govori dovoljno o tome koliko je medijska pažnja zapravo usmjerena na Beograd i da vjerojatno ne bismo uspjeli nikako blokadu
2: ničkog koncentra zbog toga. Da, jasno, ovo dovoljno govori. Mislim, 250 kako profesora, tako i ostalog osoblja, filozofskog, mislim, u kom normalnom koordinatnom sistemu bi to moglo biti normalno, jel? Kao da 3 mjeseca ne primaju plate. I sad pitanje je još koliko će se to produžiti. I pitanje je, naravno, na koji način opstaju uopšte u životu. Dok mi ne govorimo o, ne znam, kome to smisla, akademsko osoblje.
0: Da, tako je, znači nisu to, ne znam, nikakve plate pre toga bile. Pritom administrativno osoblje koji su na minimalcu, oni sad
1: imaju
0: tehničko osoblje. Da.
1: Da, to je, na primjer, ono što možemo lepo da izdvojimo jeste da smo u saradnji sa fakultetom i sa sindikatom njihovim, da su oni zapravo doneli tu odluku da prvo isplate tehničko i administrativno osoblje, dakle ljude koji imaju najniže plate, i da njima daju tu prvu pomoć, da tako kažemo, pa tek onda da se fokusiraju na na profesore i profesorke, tako da solidarno

0: priče je li o nečem što je Centar za kritičko obrazovanje još isto tako radio, ali hajde da krenemo, dakle, odatle. To je nešto što uveliko mijenja i izgled i energiju, rekao bih, a i poruke koje se šalju kroz bendove.
1: Sve menja i način organizacije festivala i odnos prema publici, sa publikom, sve se menja. Ja sam isto, to što kažeš, kad smo mi bili u tim šutkama, ja sam bila u šutkama kad sam bila klinka, bilo nas je, ali naprimjer ne sjećam se da je na Bini bilo cura, ovo što mi je uvijek bilo dosta krivo. Na festivalu i na kompilacijama mi stvarno imamo dosta muzičarki, predivno je vidjeti ih rame uz rame, predivno je da osvajaju taj underground teren koji je nekako, ja ne bih rekla čak ni muški, nego ima dečački vibe, više, i prelepo je da donose svoju energiju i da donose svoj pogled i tačno se osjeća razlika. Jana zna kad smo tek ušle u organizaciju da su zapravo neki od naših najvećih fanova primetili tu razliku, fanova festivala, primetili tu razliku da smo tu mi, jer je imao neko da se pobrine za njih. Ili, na primjer, za volonterke i volontere, otkako smo mi tu, uvek imaju obezbeđenu hranu i ostalo. Znači, nije da, na primjer, momci koji rade sa nama ovaj muzički deo, nije da oni žele da mi sad pomremo od glade tokom festivala, ali prosto taj osjećaj nege i brige koji nije usađen dečacima na našim prostorima, a devojčicama izuzetno jeste, se nekako sada osjeti razlika.
2: Pa jeste, mislim da je to istorijski gledano pokreti koji su duže trajali i zapravo radili na izgradnji zajednice, uvijek su imali dominantne neke žene unutar tog pokreta, tako da je samim tim, mislim da je važno i to od kad smo mi krenule da radimo sa njima, samim tim, mi smo imali nekoliko radionica o javnom govoru i slično, jer su od početka tu bile devojčice, ali se nikako nisu, bilo ih je strah, bilo ih je sram, njima je mnogo teže da izađu na Binu, nekako taj osjećaj, pa znaš, pogotovo što su to većinom tinejdžeri, tinejdžerke, njima je teško, da imaju osjećaj da svi gledaju njih, da im ovo, da im ono mere, i to je kod devojčica kod nas mnogo izraženije s obzirom na patrijarhat koji ih okružuje. Tako da je uvek bilo to teže, mi smo radili na tome i stvarno se primećuje razlika u tome što stvarno, i svaki band, tu vidio si da skoro svaki ima barem po jednu curu, onda su underground cure počele da prave skoro svake godine, a mislim sad i više puta godišnje, događaje koje se zove Dame biraju da sviraju, to je celo veče samo žene sviraju, isto u Livnici, bilo je sad leto, vjerojatno će sad i na zimu još jedna svirka da bude samo tome posvećena. To je stvarno bitno i mislim da je bitno zato što mlađe devojčice onda vide da mogu i one, da je to i njihov prostor, i prosto kad prepoznaju, kad je na Binu neku curu, idemo, možemo i mi to.
1: Ali opet je važno i dalje da se kaže da ima mnogo problema i da je pritisak koji muzičarke trpe mnogo veći. One često, kao i svi drugi umetnici, koriste, ne znam, svoje društvene mreže za promociju svog rada. Jako lako algoritam odvede njihove profile zapravo u pogrešnom pravcu, među neku mušku publiku koja nema osjećaj poštovanja prema njima. I baš se trudimo nekako da radimo sa njima i da ih promovišemo u zdravim sredinama, da malo i taj algoritam i sve ostalo preokrenemo. Čuvaju se oni međusobno, muzičari i muzičarke naravno, ali je bitno da imamo tu svest koliko je pritisak na tim devojkama mnogo, mnogo veći i koliko se izlažu zapravo tim izlaskom na binu na mnogostruke načine u odnosu

0: na njihove muške kolege.
1: Mm-hmm. Da,
2: jest. Taj pritisak nije samo u tom smislu, taj pritisak je svakodnevan u svim segmentima života i nekako mi se čini, ako već pričamo jeli, o tom undergroundu, HC, punku i o svemu, gdje je zapravo uvijek bila nekako jasna i vrlo bitna poruka koja se kaže, da baš zbog svega toga zapravo ta oštrica sada pripada djevojkama, odnosno ženama. Da su njihove poruke koje iznose na toj bini ili kroz pjesme ili na ovakav način putem nekog nosača zvuka puno jače i puno glasnije odzvanjaju nego bilo koja muška, jer kao da su muškarci izgubili tu oštricu. Vjerovatno su se tokom godina držanja jeli, kompletne te scene previše opustili.
1: Moguće, pa, moguće, jeste, mnogo su aktivnije. Možemo da to iznutra kažemo da puno više rade, puno više se cimaju. Sad, da li je to vezano za underground ili punk scenu i slično, ne znam, jer mislim da generalno to je situacija u svim aspektima, pa i ovdje. Ali prosto to se, stvarno se osjeti i vidi sa strane, to je jako bitno.
2: Različita je polazna osnova i puno više moraju raditi od muškaraca da bi došli do određenog cilja.
0: I mnogo više se moraju buniti, a punk je bunt pre svega, moraju se suprotstavljati sistemu na mnogo više različitih nivoa nego momci, tako da možda je zato ta poruka, što kažeš, glasnija i jača.
1: Da, isplivala.
0: Da.
2: I gdje u svemu tome zapravo filozofija, feminizam u filozofiji?
0: Svugde.
1: Svugde, da. Znači to se, eksplicitni deo je baš na tim događajima kad pozovemo ljude iz zajednice, gdje stvarno dođe više devojčica, pogotovo kad se priča o tim stvarima, izlazak u javni prostor i slično. Gdje su to neke vrste, pa kažemo, obuke, ali jesu i filozofske rasprave, jako važna dekonstrukcija. Ona nam je važna zato što dosta ljudi dalje misli da je nama potrebna neka potvrda starijih ljudi koji su nekad negde nešto svirali, potvrda nekih institucija, pa sad od, ne znam, ajde, okej, Zdenkova potvrda je stvarno bila, značajna, ali to je opet nekako, ja mislim da to ima i od roditelja, ja ne znam toliko o tome, oni ne pričaju sa nama previše o tome, ali vjerujem da ni roditelji nisu oduševljeni i da misle da je to sve super i da ima nekih podržavajućih, viđamo ih, ali mnogo manje nego što je zapravo muzičar, što nam dosta govori da mnogi tu, znači, ne dolaze im roditelji na svirke. Što vrlo vjerovatno znači da oni i dalje traže tu neku vrstu potvrde. E sad, tu onda dođemo do filozofije da pričamo, ali zašto, ko određuje šta je vredno, ko određuje te umetničke vrednosti, zašto mi mislimo da je, ne znam, neka pesma kvalitetnija od druge, ko ima pravo to da kaže, ko kreira scenu ovakvom kakvom jeste. I onda kad postavimo takva pitanja, odmah dođe, vrlo brzo dođe do toga da pa da, to, mi smo autentični, zašto bi nam trebalo nečije, zašto bi nam trebalo da nam, ne znam, neki tamo koji kreiraju te vrednosti, taj neki blok moći sad nama da potvrdu. I druga stvar, ako bi nam dali, onda više ne bismo bili underground, znači mi tu gubimo deo identiteta kada bismo postali, ne znam, neka šira zajednica, neki mainstream ili slično. Tako da odmah to dosta mislim da im znači, jesu nam i potvrđivali. A feminizam, pa da, pričali smo do sad i o tome, mislim, unutar undergrounda, ali on se širi i dalje od toga. Na druge prostore se prosto svuda izbija taj feminizam sada. Ovo zvuči kao da sam na nekom Balkan Info, kao svuda izbija taj, znači ovo je stvarno, plaćaju feminizam.
2: Taj feminizam,
1: da, tako sam rekla, nekako nezgodno. Ali jeste više, kod mlađih se više osjeti ta osvješćenost, što je i logično da vremenom kao imamo neku vrstu progresa, ne znamo da li, to nije nikad zasigurno, može uvijek da se okrene na drugu stranu, ali vidimo da sad ovi mladi koji su tu prosto vide to i da onda samo kad se spoji u zajednici, naravno to postaje glasnije i jače i onda isplivava na druge strane. Tako smo ove godine izdali Balkan Talks, to je naša druga inicijativa koja zapravo nije toliko umetnička koliko je obrazovna i zapravo je kao javni online prostor za ljude sa čitavog Balkana da pišu tekstove, istraživačke radove, ne znam, članke. Stavove, članke, intervjue, što god žele i da nema nekakvu formu. I ove godine smo izdali specijalno izdanje koje se baš tiče feminizma, ne zato što smo ikad mi njima nametali neku temu, isto kao i na undergroundu, nema toga ajdemo ovome, ajdemo onome, nego prosto vi šta vas muči, o tome pišite, to nam šaljete. Neka bude vaše autentično, neka bude ono, jer to nam je zapravo i merilo šta najviše muči tu generaciju. I nama je prirodno naišlo toliko tekstova o tome, jer su prosto
0: devojčice iz cijelog regiona,
1: 10 država iz regiona su napisale, iz 10 različitih država, 21 autorka, to smo objavili, koje su pisale o različitim temama. Sad tu imate, ne znam, od selektivnog abortusa u Crnoj Gori do femicida u Sjevernoj Makedoniji, da. Bosna, mislim svuda sve prosto raznih tema, o tome kako u Bugarskoj došlo do, kako je odnose među žena koje puše, to jest kako društvo gleda na žene koje puše u Bugarskoj, takve teme su dolaze, to je prosto ono što njih se tiče. Tako da vidimo da je to nije samo stvar undergrounda, nego prosto čitave generacije koja kreće sve više i više da osvješćavate neke stvari, da je bund prosto jači i glasniji, samim tim odražava se na kulturu, na obrazovanje, na sve žive aspekte, što je jako dobro, mislim.
2: Dobro, vi ste objavili jednu knjigu?
1: Jesmo i to.
2: Da pričamo malo o tome, dakle, možemo upravo to. Je to priča, dakle, feminizam, filozofija. Neki pojednostavljeni, da tako kažemo, ovaj način, zapravo stvari neki novi pogledi, jer mislim, svima nama više manje ako spominjamo filozofiju i filozofe, uglavnom su na pameti isti ljudi, jeli?
0: Isti muškarci.
2: Isti muškarci koji nisu živi više ko zna koliko vremena.
1: Tako je, da. Naš plan i program s filozofije koji nije jedinstven samo za Srbiju, on je u čitavom regionu poprilično sličan i to je ta istorija filozofije koja u potpunosti isključuje sve autorke, sve žene i ne samo to, nego isključuje i teoriju o feminizmu, ali ne zaboravlja da ostavi stavove filozofa o ženama, koji kroz istoriju uopšte nisu bili nikad gotovo pozitivni. Meni se sad dešava, pošto predajem filozofiju u školi, da kad krenem neku lekciju, napišem neka imena na tabli, pitam ih jel su vam poznata, šta mislite, da onda oni kažu pa sigurno mrze žene, jer su sad već naučili to jednu stvar koja veže sve filozofe, da mrze sigurno žene. Što nije uopšte daleko od istine, neki su prosto bili glasni o tome, neki manje, ali kroz istoriju je takva stvar. I onda smo zapravo istraživale taj deo, gledale kako da ta nastava može bude bolja. Sproveli smo istraživanje po jugu Srbije, zato što nam je stvarno tu i uzorak bolji. To je najsiromašnije, definitivno region u Srbiji. Onda pored toga samo stanje rodne ravnopravnosti je tamo najgore, po zadnjim istraživanjima 10% samo u tim lokalnim samoupravama su žene, iako postoje kvote, to se prosto izbegne iz naših samka. Lista se napravi pa onda posle one daju ostavke, ovi ostaju u lokalnim samoupravi i slično. Tako da su žene tam na jugu i više potlačene nego u tim većim mestima u Srbiji. A druga stvar, smatrali smo da nam je baš i to onda dobra polazna tačka, jer ako tu bude uspešna nastava filozofije koja će da bude feministička i koja će bude feministički rekonstruisana, ili ti fair filozofija, kako je nazvamo, feministički rekonstruisana filozofija, ako tu može da se sprovede fair filozofija, onda može u ostatku Srbije definitivno. I to je uspjelo, išli smo 4 različita mesta, Uzeli smo namjerno različite uzorke, da su srednje stručne škole, gimnazije, slično. Radile tamo to akciono istraživanje, to jest u praksi isprobavale različite stvari. Napisali to istraživanje koje je trebalo na početku da bude samo kao neka vrsta priručnika, ali kako su nam se priključile profesorke filozofije sa Juga Srbije, koje neke nismo ni znali do tada, koje su rekli da nama to treba, mi to želimo, vidimo tu nepravdu, mi smo stvarno nevidljive u filozofiji, niko nikad ne zamisli ženu kad neko kaže, kad priča o filozofiji. I onda su i one prosto se tu i prepoznali, krenu da rade s nama, to je preraslo jednu monografiju, veliku istraživačku koja je onda išla i gdje smo onda gurali to kod Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, tražili od njih da se to zapravo uvede u školu i da usvoje te sve izmjene koje mi tražimo. Što za sada se čini da oni zapravo jesu pozitivno tu reagovali, uprkos svemu. Mislim da prosto trenutna vlast, ali sada kako da kažem to da nikog ne uvredim, ne znam, potrudit ću se maksimalno. Trenutna vlast koliko god da je intelektualno ograničena, da tako kažem, Koliko god da imaju potrebe da kontrolišu sve živo, mislim da nisu svjesni gdje zapravo sve može da bunt postoji.
0: I mislim nisu svjesni subverzivnosti.
1: Da, nisu prosto, niko ne gleda na filozofiju kao potencijalno mjesto gdje bi moglo da se o tome priča, da bi to moglo da ispituje, zato što prosto, iako nam je ministar prosto te filozof po struci, nije toliko istraživanje, verujem da nema, on je napisao udžbenik iz filozofije koji se koristi u školama, koji nema niti jednu autorku, on je najgori koji imamo trenutno od svih akreditovanih, jer ništa od toga ne pominje, ali pominje da je, ne znam, Nietzsche pričao ako je tek ženinost je bić, da je Kant utvrdio da žene nisu sposobne da razmišljaju i slično. Te stvari stoje u udžbeniku, ali ovo ostalo nema nikakve kontra. Tako da je dosta dogmatski u tom smislu. I onda kad neko posmatra filozofiju kao dogmu na takav način, mislim da čak ni ne vidi da tu postoji prostor, da dodatle može postane problem. I da zapravo uopšte ne prepoznaju da je to neka opasnost. I da bi tu trebalo da malo više kontrolu sprovedu. Možda ako budu ovo čuli sad, onda neće to da prođe taj predlog novog
2: napređenja. Ne vjerujem da će čuti. Ali nekako mi se čini da je barem, mislim, mi sad imamo dvostruku neku gradaciju u prilikom raspodjele vlasti. Ministarstvo obrazovanja, zapravo obrazovanje generalno je zapravo posljednja tačka, jeli, na koju koja dolazi na dnevni red, odnosno koja se raspodjeljuje, a onda unutar samoga obrazovanja čini mi se nekako da je fokus uvijek na istoriji, pokušaj da se kroz istoriju i kroz jezik nekako ponovo stvara određena grupa, odnosno jednostavno da kažem da se ono pere mozak. Filozofija u tom smislu je kao prostor koji još uvijek nije pod tom vrstom kontrole, niti su svjesni da postoji ta mogućnost.
1: Što je super, zato što ja baš sa djecom radim na tome da imamo bukvalno časove posvećene dekonstrukciji udžbenika, ne samo iz filozofije, nego idemo po svim udžbenicima. Uh-huh. I ja zapravo njih učim da na udžbenik iz istorije ne gledaju tako. I onda oni mogu da menjaju udžbenik do preko sutra i da pišu tamo šta hoće, ako zapravo te mlade obučiš da filozofski pristupaju tome i da zapravo preispituju to što im se tu daje, mogu oni da pišu svakakve mitologije tamo do preko sutra, kad prosto onda neće proći.
2: Ona je sjajan grafit, ona question everything, pa je neko dopisao ispod why.
1: Da, baš tako, baš tako.
2: Da, uvijek.
0: Postoji dodatno pitanje.
2: I završi mi ovaj razgovor, Jana, sa tvojim nekim ličnim iskustvom. A prvo ćeš da objasniš da, kakva je tvoja veza sa Zagrebom.
1: Ja sam u Zagrebu živjela 3 godine, studiram. Uh-huh. Znači ja sam trenutno 3. godina čak doktorski studij u Zagrebu. Prosto svi znaju da kad ideš u neki drugi grad da studiraš, da taj grad tebi odmah postaje zapravo ne samo deo identiteta, nego najlepše uspomene, najlepše neka ta mladost, život u studentskom domu i slično, to od toga ne znam da li će ikad išta lepše biti. Tako da tamo imam puno prijatelja, zajednicu, a znam zašto me to i pitaš, zato što je zbog fudbala, jel da?
2: Možda.
1: Jeste, jeste. Ja sam ta osoba. Desilo mi se, inače to ti nisam ispričala, kad sam bila na ispit, letos je to bilo.
0: To je prošlo leto.
1: Prošlo leto, ali dobro, to je dalje bilo...
0: Ti ne polažeš ispite već godine.
1: Da. Prošlo leto je to bilo, ali dalje bilo 3-4 godine posle svetskog prvenstva. Mm-hmm. Kad sam ja htjela da idem da gledam finale, pa sam... Nisam imala para, pa su ljudi iz beogradskog kafića koji su tu bili rešili da skupe sredstva za mene da ja odem do Zagreba. Pa sam ja otišla tamo da gledam finale, da dočekam vatrene i slično. To je onda naravno išlo po medijima. I onda je bilo raznih poruka mržnje, poruka podrške s raznih strana, a Srpkinja u Zagreb ide, ne znam, fudbal, još je to kao prostor i mjesto gdje su...
2: Da, uvijek.

0: to je znači prošle godine, to je bilo 3 godine poslije prvenstva, išao sam na ispit i ujutro, neki smješta imala, treba ujutro do faksa, ulazim u taksi i pričam o tu i pita me taksista iz Bosne, u nekom momentu mi je i rekao, šta, kako, ja pričam, eto, tu iz Srbije jeste, studiram ovo, ono, pa kako to, pa ovo, pa ono, pa eto, nema. Kako se sreo, on odmah pita za financije čovjek, vjerovatno i on sam u nekoj muci. I onda kako uspevaš, ja kao, pa ne znam, snalazim se. I on onako gleda, retrovizor gleda, ti si ona, jao, što si stavila preko aplikacije da platiš, ja ne bi ti nikad naplatio, znam, ja sećam se, setio mi se čovjek iz medija od tad, aha, kako sam ja podržao, pa to je sjajno, pa to je super, ja želim da svi vi mlade tako krenete da stvarate mir, treba samo da se više preozije, se završe više ove 90. i tako to, čovjek me nahvali, ispriča svi, baš mi bilo krivo. Ali možeš nekako da vratiš? Možemo nekako da otkažemo vožnju? Ja baš ne želim da ti naplatim. Ne znam kako. Ali da, eto, to i dalje negdje postoji.
1: Ima jedna stvar, to je potpuno suludo i siguran sam da je apsolutna slučajnost. Kako vlakovi niti vozovi više ne saobraćaju, i to već godinama unazad, u stvari od korone, opet, da, vratimo se na koronu, između Zagreba i Beograda, ali čak i prije toga mi je uvijek bilo interesantno zašto autobusi koji idu za Zagreb su zapravo Niš ekspresa najčešće, u kombinaciji tamo sa Čazma Transom i tako, to zapravo idu iz Bujanovca, kreću, sad mogu nekako zaključiti priču zbog tebe. Suludo je, ali stvarno mi je to uvijek bilo interesantno i sad kad sam tebe upoznao i svu tu priču koju znam, da, razmišljio sam, da, vidiš, možda je ovo to u stvari. Možda je ovo čekalo da stavi tu tačku na kraju svega.
0: sigurno da je to.
1: E, ništa. Hvala vam na razgovoru i što da kažem, puno sreće sa narednim, jeli sada već festivalom četvrtim, i ono, stvarno se radujem i narednim kompilacijama i novim bendovima, jer siguran sam kako za mene, tako će i za ostale ljude biti potpuno novo otkriće, da čuju nešto potpuno novo iz grada za koji isto tako znaju baš malo. Ja iskreno moram da priznam i nije baš da se time ponosim, da što se Nišu tiče, da, možda sam samo Stereo Bananu imao kao goste u emisiji.
0: Ništa, zove pa nešto. Eto, ako je u mogućnosti od 15. do 18. oktobra 2026. to je ove godine.
1: Ide Niš ekspres iz Zagreba.
0: Ide Niš ekspres iz Zagreba, pa dođete.
1: Ili Čazma Trans, kako da.
0: Krenete Čazmom, pa vas Niš ekspres presretne usput.
1: Eto, to je to. Hvala.
2: Hvala tebe.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.